למה כל הטוב הזה מגיע לי? אם לא הייתי שם כשאתה היית צריכה אותי, אישה כמוך מוצאים רק

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מהפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה. 101.5

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, וחמניות ב-9.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בורי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים, אמנון 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
6: מצפה פוטקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: 101.5 התחנה.
8: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
9: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירות.

0: טים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיומית בים סוף, כך מפרסם הבוקר שליחנו ברק רביד. בכירים אמריקנים הבהירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב צבאית ישירות נגד המורדים חרף הדאגה מההסלמה המהירה בלחימה. לצד זאת, ארצות הברית מגבירה את תמיכתה בריאד, ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נסע לסעודיה לפגישות תאום דחופות. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנהרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והתובה למנוחות ביום שני בבית העלמין במנהרה. נשיא המדינה הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, שיטור הימי ומתנדבי זק"א מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

בוקר טוב, מתוקים שלי. התחנה, בוקר יום שישי, 9 אחרי 9. הטרמפיאדה, שישי האחרון של תשפב. 3 שעות כאמור, עם שירים שידבקו ללב כמו דבש. הבית מתכונן, המשפחה מתכנסת, והלב עם החיילים שלנו. משאירים את האתמול מאחור ופותחים לב למחר טוב הרבה יותר. כיף כשזה מרגיש נכון.

אייל גולן, עם שלישיית מה קשור? קשור היטב כמו שתי בערב. אז בוקר טוב משפחה יקרה, 101.5 התחנה. אז אנחנו שישי אחרון של תשפב, בשנה חדשה כבר דופקת בדלת. חפתת באלול, התשפב לפחות עד כאן באזור שלנו 6.22, אבל צעד קול של בוקר. לכן שמשכימות אור בין הסירים כבר תואמות מטבלות לעבוד שככה בהשלמות. אתם יודעים, עם שקיעת החמה, ערב ראש השנה ושבת המלכה נכנסים ביחד, מה שאומר קדושה בתוך קדושה. אז צעד צעד, אנחנו כאן עוצרים לברך את מי שאוהבים ופשוט ממשיכים במלאכת השבת, החג, שלוש שעות שנשיב את הזמר הביתה, פיוטים, מזמורים, ריח המאפים של תהילה. בקיצור, יש לנו דברים טעימים על הפרק. רשמו את הוואטסאפ, מוזמנים לברך דרכו. הודעות קצרות בקולכם יתקבלו בברכה ב-054-987-1015. לחיילים שלנו, שבזכותם באמת אנחנו הולכים לחגוג כאן את החג הנהדר הזה. התפילה הראשונה תהיה עבורכם, תשפז על הסף. הטרמפיאדה מתחילה, אסי לוי, בוקר טוב ולשנה חדשה על הצלילים. האפליקציה שלנו חינמית לחלוטין.

באפסטור וגם בגוגל פליי, התחנה ופשוט נצמדים. הטעם מתוק, אבל העוקץ נשאר לתמיד, וזה אומר מלכודת דבש. רגב עוד, אני יונית ביטון, נמתיק עלינו את הבוקר הזה, אז אנה נהדרת.

תחזיקו חזק עם אהבה טובה, אין צורך להתפרק, אשת חיל, מי ימצא? 18 אחרי 9 בחג, ובפרט בערב החג, פשוט הולכים בעקבות הריח למטבח. את החלות והמאפים תשאירו לתהילה, המומחים במאפים, שכן כל סוגי המאפים, חלות לחג, לשבת, מלטוק, מלוח, שילובים מהממים, ויש להם כאמור מארז מפנה כבר בדרך לשולחן. השאלה, אם הוא יהיה בדרך לשולחן שלכם, אתם מוזמנים לוואטסאפ. הוא נפתח כעת, 054-987-1015. תשאירו לי שמכם, מאיכן אתם, ובקול של שנה חדשה, עם הסלוגן בדרך לתהילה, עוצרים בתחנה. אחד מכם הולך לפדל להתפנק במארז המדובר, 054-987-1015. יש שירים שהם פסקול, חיים שלם, בעיקר זמרים. איש האימון אמור לוי, מתוק, מתוק.

28 אחרי 9, בוקר יום שישי. הטרמפיאדה שלכם בתחנה עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. ותקשיבו, מי שמכם קיבל הבוקר, או תכף יקבל, רק תקפוץ לכמה השלמות לחג, לפני שאתם מניעים, תקשיבו לזה. הפולאים והעמק, השמועה כבר הפכה לעובדה, נטו חיסכון בבלו ואלי. הרשת הזולה ביותר בעיר הפעולה, שבת המלכה גם בדלת, ראש השנה כאן. עוד רגע, אז את השלמות שלכם? תעשו חכם, מבצעים, מחירים וחשרות מהדרין מוקפדת. צאו כרגע, עכשיו, בלוז. לנטו חיסכון יוסף ברזילי 3 בלו ואלי, ותראו כמה כסף יישאר לכם בכיס, כי לא סתם קוראים להם נטו חיסכון. לדוגמה, משקה ספרינג 1.5 ליטר רק ב-3 שקלים ו-90, 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה, 1 קילוגרם, רק ב-10 שקלים. ועוד מלא מחירים מטורפים, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון, קדימה לאימא תניעו, ורשמו לפניכם. הטירוף ממשיך צפונה, אתם פותחים יומנים כי יש לנו דייט ביום חמישי הבא, 17 בספטמבר. נטו חיסכון מגיע לקריית אתא, עצמאות 42. וגם רדיו תחנה נהיה שם עם מבצעים מטורפים, חניה בשפע. ויאללה, תניעו בינתיים לסניף החדש, רחוב יוסף ברזילי, בבלו ואלי, תתארגנו לחג, חניה בשפע, קומה מינוס אחת וקליטה.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוץ, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
4: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חציל אג'מי ובטטה ב5.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: בכפוף לתקנון.
3: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים, תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום.

0: שימו בווייז מסעדת חומוס עמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בורי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אמנון, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: גז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
1: בכפוף לתקנון. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו. כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
5: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

איתי לוי, עושית של יין. ואם כבר צריך רק מוזיקה טובה, חברה נהדרת, אוכל משובח ויין טוב. אז לכל מי שיוצא עכשיו להשלמות לחג, לשבת, תקשיבו לזה. כי אם חם לכם, חכו שתגיעו ותראו את מבצעי הקסח. הקסח גם לחג ולשבת, בנטו חיסכון באפולה, אחת מוזיקה.

0: תנו לטובה, 17 בספטמבר, זה אומר חמישי הקרוב, לא כזה רחוק. כל צוות עד התחנה, נהיה שם במשדר מיוחד. זהו, תענו, מערוף על נסרין קדרי.
1: ערב טוב, אני נסרין קדרי.
0: אני יונית ביטון.
1: שבת שומר, احنا بدناش اي زلمه. يعني انا لا צריכה שום גבר. אני צריכה קצת...

יאללה, שמח. שנה טובה ובוקר טוב למשפחת גורנשטיין, יאן יעקב. בדרך התחנה עוצרים בתהילה, בוקר טוב לכם, רדיו תחנה. שתהיה שנה טובה לי ולמשפחתי. רותי בן חמו מאפולה, לכל עם ישראל שנה של אור ואהבת חינם, שנת בריאות, שמחה, אושר ואושר, שנה מתוקה ובריאה. בואו נשמע הודעה אחרונה. וואו, איזו הודעה מלאה בכל טוב ומתאמים לחג. בוקר טוב, שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת. החייל מגיע לחג, על הבוקר תיגונים, אז איך לא? מה עם המאפים? גל יצחק מכרמיאל. אתם יודעים, רשת מאפיות תהילה, בסניפים, כפר חסידים, קריית אתא, עצמאות 44, גם מרכז שביט, גם ברבד, קריית מוצקין, מנהריה, הגעתון אחד. לאיש יקר, כל כך יקר ומוכשר, רמי דנוך, שנה נהדרת לך ולכל המשפחה.

יאיש זו יאיש, הפקולטה של המוזיקה המזרחית. 8 דקות של עונג, ואנחנו מתקרבים לחדשות. זה אומר שאנחנו אורזים את השעה הראשונה לשנה החדשה, וכן, אמן שתביא את התיקון, תקווה והרבה אור. ואתם יודעים, אסי לוי עורך את המוזיקה, אם אתם לא יודעים, ואקלה שנמצא כאן על הפיקוח הטכני. מיד שעה שנייה, אני יונית ביטון, ובאמת הלוואי שלעולם הזה יש תקנה. נעשה טוב, יהיה טוב יותר, בועז שרעבי.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
2: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
3: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן. כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, השניים שוחחו אתמול בטלפון גם על העימות בין סעודיה לחותים. מוקדם יותר פרסם שליחנו ברק רבי.

0: כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והיא טובה למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, השיטור הימי ומתנדבי זקה מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו, שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף, הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה, במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור אדניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

המזרח. סורי, עם ריח תחב, איזה כיף הריח הזה בכותל המזרח. אנחנו פותחים שעה שנייה כאן בטרמפי עד היום שישי, זמן של קסם, ערב ראש השנה לקראת שבת מלכה, נכנסים ביחד עם החיילים, הכל פתוח, הוואטסאפ מיד נפתח גם אותו. ברכת שנה טובה בכולכם, ים של אהבה, קפה שני.

כבר 11 אחרי 10, שעה שנייה, מצב הרוח אכן עולה, הבית לובש חג, שישי האחרון של תשפב, חפתת באלול, רגע לפני שבת המלכה, רגע לפני שנה חדשה, ממלאים את הדרך בשירים מהבית, בברכות שלכם וים של אהבת חינם מכל מרחק, תרימו ברכה בקולכם לוואטסאפ, את מי אתם רוצים לקחת איתכם לשנה החדשה? מה אתם משאירים מאחור? ולחיילים שלנו, הלב שתמיד פועם עבורכם, להרים לחזק ב-054-987-115. אסי לביא, בוקר טוב ולשנה טובה על המוזיקה. אני כאן על התבלינים. הוואטסאפ אמרנו, אבל את האפליקציה מכל מרחק, להרגיש קרוב לבית, באפסטור או בגוגל פליי רושמים התחנה, האייקון עם החמסה הלחם, זו בדיוק. ממלא מעוננו בסוכר, אני יונית ביטון, אז אני נהדרת.

0: כמו שיקור. ובהחלט הריחות משקרים כנראה בבית, ריח התבשילים, ריח התבלינים. יש דברים שלא מחליפים בראש השנה וגם לא בשבת, בברכות המשפחה, והרגע שבו אתם שולחים יד אל אותה החלה. אז את החלה אתם משאירים למומחים. רשת מאפיות תהילה, כמו בכל שישי, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות, עוגיות, מבחר מאפים, טעימים, טריים, הכל כשר בהשגחת הבד"ץ. פותחת את הוואטסאפ כעת, את קולכם שילחו אליי. מאיכן אתם? שומעים אותנו? ברכה לשנה חדשה, והסלוגן בדרך לתהילה, עוצרים בתחנה. מארז מאפים מתוקים הולך כבר עכשיו אל מיכל יצחק מקרמיאל. 054-987-1015. מריחים שבת מלכה, ערב ראש השנה, קדושה כפולה, ואיזקיס ברקע.
1: אין לנו ככה איזה שיר לכבוד שבת.

0: ועוד
1: יותר טוב
0: ועוד
1: יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב
0: ססוני פעם שאול ובמן אז שישי לפני ראש השנה, לפני שבת מלכה, 26 דקות אחרי 10 כאן בתחנה, מתחילים לחשוב חגיגי, לדעתי זה כבר החל מתחילת השבוע, אבל בקופה דווקא כדאי לחשוב חסכוני, אם אתם צריכים השלמות לחג ובכלל נטו חיסכון כאן בטרמפיאדה, זו הרשת הדיסקאונט הלאומית ממשיכה לעשות לכם רעש וטירוף באפולה במתחם הקולנועים בבלו ואלי, מי שלא יודע, כדאי שכבר תדעו, עובדה אמיתית קיימת. וזה הזמן להניע ולהתכונן לראש השנה במתחם הקולנועים. ומה הולך שם? מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים לקראת החג. וגם עם סקר שפורסם לאחרונה בדק באופן חד משמעי, נטו חיסכון, הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. גליל עמקים, אנחנו מדברים כאן על מבצעים מטורפים שלא משאירים מקום לספק, יחד עם קשות מהדרין מוקפדת. אז אם אתם רוצים לחסוך באמת נטו חיסכון, זה לא רק שם. זו המהות. למשל, 3 קילוגרם קרעים טרים מהדרין רק ב-49 שקלים ו-90, מארז קליק רק ב-3 שקלים ו-90, ועוד מלא מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, חניה בשפע בקומה, מינוס אחת, קליטה סלולרית משופרת. אממה, אתם רושמים ביומן, כי אנחנו מאזינים יקרים משלנו. ממשיכים להתערף ולהגיע גם אל סניף חדש. בקריית אתא, ברחוב העצמאות 42, הפתיחה הרשמית בשבוע הבא עלינו לטובה. יום 5-17 בספטמבר, כל רדיו התחנה, נהיה שם. אז קבענו? מתוקה. מתוק ליאור נרקיס.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5 התחנה. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים, מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. נוטלה 750 גרם ב-29 שקלים ו-90. ממרח תמרים קליית גת, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
9: בכפוף לתקנון.
10: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר. אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, גורעים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה. הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: אפללו. איזו שמחה של הפקה, של שיר.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
0: ואם כבר שמחות, אז גם שישי לפני ראש השנה, ושבת מלכה, קדושה כפולה. יש בבית תכונה כזאת, להשאיר את הדברים לרגע האחרון, את כל ההשלמות. אז קנייה שלא מכבידה על הכיס, זה רק בנטו חיסכון, תקשיבו יקיריי. מבצעי כסח בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה, אחת משלוש הרשתות הכי זולות בארץ, שנמצאה בסקר רושניק. אבל הסקר האחרון הוכח שנטו חיסכון הכי זולה ביותר באפולה, מפגיזה במתחם הקולנועים בלובל עם סל מזון זול במיוחד. לא צריך לחפש את ההנחות, הכל שם ברמה שלא הכרתם. מעמיסים עגלות, נהנים מקשות מהדרין מוקפדת, ושבים הביתה עם עגלה מלאה וחיוך וכסף בכיס. אז תקשיבו לזה, למשל פילה סלמון קוהו 1 קילוגרם רק ב44.90 שקלים, 3 קילוגרם קריים טרי מהדרין רק ב49.90 שקלים, אושר אמיתי זה נטו חיסכון. תניעו, יש שם חניה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת, ואתם רושמים לפניכם כי אנחנו ביומן שבוע הבא ביום חמישי הולכים לעשות פתיחה חגיגית לסניף החדש נטו חיסכון בקריית אתא ברחוב העצמאות 42. כל צוות התחנה יהיו שם, אז תבואו גם. תודה. השיר הבא, עקיבא, המתוק בקולו.
2: בוא נדבר על זה נקי, תבוא נ...

0: מסירות נפש. יד הנוגה, אבנר גדסי, משיבים את הזמר לבית. יש כאן דש חמה לאימא, המלכה שלי, אמי, קדוש, שיהיה לך חג שמח ומאושר, אין יום שעובר לה ללא רדיו תחנה. אמי קדוש מטבריה, אני שם מתל אביב. איזה כיף, הוא מאזין לנו דרך הטלוויזיה, וגם אמא, זה שבת נהדרת לקראת שנה חדשה ומאושרת. בואו מכאן נקפוץ אל באר שבע. בוקר טוב באר שבע, גילה אביטן.
1: יונית האהובה והיקרה, מאחלת לך ולכל צוות רדיו התחנה חג שמח ושנה טובה.
0: תודה.
1: שפע של בריאות והמון שמחה, תמשיכו להנעים לנו את היום, אתם פשוט מדהימים, ולכל עם ישראל שנה טובה, מלאה באהבת חינם.
0: אמן יקירתנו, אמן. ומכאן אנחנו נקפוץ לטבריה.
2: יונית ביטון המקסימה, כן, כן.
0: כן? מה זה היה? טוב, רוצים לשמוע, יש לה כאן עוד הקלטה, אז בואו ניתן לה עוד הזדמנות.
2: יונית, שיהיה לך בוקר טוב, בשורות טובות.
0: איזה אנרגיה.
2: וגם אני מאחלת לך שנה טובה.
0: נשיקות ואהבה. זאת ארץ ישראל היפה. אתם מאזיני רדיו תחנה. אסתר לילו מטבריה, בריאה לאנרגיות שלך. של כולכם. תהיו ברוכים.

אם כבר בארץ נחר מוונצואלה הרחוקה, רוצה למסור ים של אהבה לחוזה אלברטו פריאנטו, שמאזין לנו דרך האפליקציה משלה.

הגדולה ביותר שכל ישראל בציפייה למשיח, זמנים חדשים שהשלום יגיע באופן סופי לכל ישראל תחת הגנה וברכה מאת הבורא. אוהב אתכם מאוד, חיבוק גדול מרחוק, ככה מברך חוסף אלברטו פריאנטו שפשוט מתעורר באמצע הלילה להזין לנו, וזאת בהחלט ארץ ישראל היפה דרך האפליקציה מכל מקום. ומכאן אנחנו סוגרים שעה שנייה, תהיו איתי גם בשעה הבאה, עלינו לטובה, סילה וי, אקלה, שמני יונית ביטון, נסגור עם ירוק חצי יבש מתוק של דודו אהרון ודבש.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון, דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אבוקדו, לימון ומלון, ב5.90 שקלים לקילוגרם. לימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי, ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: בכפוף לתקנון.
9: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: 101.5 התחנה.
11: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2 הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו! התחנה הבאה, הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושב"כ היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן, כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, השניים שוחחו אתמול בטלפון גם על האימות בין סעודיה לחות'ים. מוקדם יותר פרסם שליחנו ברק רביד כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החות'ים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. ועל רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
16: בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ביממה האחרונה, עלו שורה

0: של פרמטרים שמצביעים על פוטנציאל הסלמה. בראש ובראשונה, ירי לירדן שגבר, המצב הכלכלי הקשה באיראן והניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לתוך המערכה. לכן, במערכת הביטחון יש הערכות ודריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי מניסיון פעולה איראני שיכול לבוא לידי ביטוי או בירי לעבר ישראל, או בניסיון לפגוע במטרות ישראליות בחו"ל. צריך לומר שבשלב הזה לא מזהים משהו חריג, ובצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, נשמרת שגרה מלאה.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה הטרמפיאדה עם יונית ביטון.
7: 101.5

בגרסה המהממת שלו, שעה שלישית, אז אכן עושים לנו חג. ואמן, טוב משנה קודמת, כי עוד מעט שבת המלכה גם פוגשת שנה חדשה, וזה אומר הקדושה כפולה, וזה הולך לעטוף את כל הבית היום. אז רגע לפני תשפז, 8 דקות אחרי 11, 11 בספטמבר, 26, ממתיקים, גם במאפים של תהילה, בפיוטים מזמורים ובעיקר במילים טובות, אתם מרימים כאן ברכה בכולכם, ברכה קצרה, מכל מקום בארץ ובעולם, מחייגים ל-0549-87-115, מארז מאפים גם בשעה הזו ילך לאחד או אחת מכם. עוד משהו? בדוק, לחיילים שלנו, שתהיה לכם שנה נהדרת ובעיקר, שתשובו ותיכנסו הביתה לשלום. הבית כאן תמיד מחכה לכם. התחנה. יאללה, אם כבר ביקשנו שנה טובה ומתוקה, נוסיף לה גם קצפת ותותים. אסי לוי על הצלילים, אני יונית ביטון. אתניקס, תמיר קליסקי, שנה נהדרת. שתהיה לכם הזנה טובה.

0: אז כאמור, צוטים וקצפות, מה שקורה כאן בוואטסאפ. אנחנו כאמור עם הטעמים, עם הריחות ובפרט עם המאפים, כמו בכל שישי רשת מאפיות תהילם, אופים לנו את החלות לשבת, לערב וחג. וכמובן, הכל טרי טעים כשר בהשגחת הבדץ, מתוק מלוח. ואני מבקשת מכם ברכות לשבת, עם הסלוגן בדרך לתהילה עוצרים בתחנה. בוקר טוב, חג שמח, שנה טובה לכל בית ישראל, מאחלת לכולם שהשנה האין יהפוך ליש, שהרע יהפוך לטוב. בריאות איתנה לכולם, החלמה מהירה לכל החולים, ושהבן שלי אילן יחזור וישוב לשלום מחוץ לארץ, מחכה ומתגעגעת באהבה שרית ביטן. שנה טובה, עוצרת בתחנה לתהילה, 054-987-1015.
1: ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

כמו שיקור. מוזיקה ים תיכונית. אז אם מסתובבים, מסתובב כבר בחוץ, אז סידורים של שישי וערב חג, ראש השנה, ככה אני תופסת אתכם בדרך, מי שעל הכביש בין סידור לסידור, אל תשבו הביתה לפני שאתם שומעים את זה, כי נטו חיסכון איתנו, הרשת הזולה מתוך שלוש הרשתות ממשיכה להטריף את אפולה ואת כל הגליל העמקים. זה הזמן להתכונן, ראש השנה, נטו חיסכון במתחם הקולנועים בבלו ואלי, מבצעי כסח מטורפים, שוברים את כל השיאים. אז תקשיבו לזה לדוגמה. 1 קילוגרם מושט עם אור כפור רק ב9.90 שקלים, מארז קליק רק ב3.90 שקלים, ועוד ועוד, מלא מחירים מטורפים, אתם נכנסים, ממלאים עגלה מלאה ויוצאים אפילו עם כסף בכיס, הכל נחטף, קדימה לאימא. סניף נטו חיסכון באפולה ברחוב יוסף ברזילי 3 מתחם הקולנועים בלו ואלי, להתארגן לחג ולשבת מלכה חניה בשפע, קומה מינוס אחת עם קליטה סלולרית משופרת, ואתם רושמים כבר ביומן שהטירוף ממשיך ומגיע גם לסניף החדש של נטו חיסכון מברוק בקריית אתא, העצמאות 42. הפתיחה תתקיים החגיגית, הפתיחה, בואו ככה נדייק, שבוע הבא, זה אומר חמישי הקרוב, 17 בספטמבר, כל צוות התחנה, אנחנו נהיה שם ונחגוג ביחד, עד אז נענטז כל הדרך עם ג'קי מקייטן.

0: יונית ביטון, אחלה של תוכנית. אני עם הבישולים במטבח, עם כל התבשילים ועם כל העוגיות והעוגות לחג שמגיעים אליי היום, הנכדים והנינים, ואני שולחת לך שנה טובה, את מקסימה, את שולחת שירים יפים יפים ברדיו, ואני כל הזמן מאזינה לך.
1: איזה מתוקה. אנא,
0: שלחי לי את השיר, תודה לך לבורא עולם של חיים משה.
1: אוי, קודם כל, אסתר מערבי מנווה שאנן חיפה, זאת לדעתי המהות של הטרמפיאדה. אני כאן מנגנת סוכריות, פיוטים, זמירות, ואתן, אתן עם הנשמה שם בבישולים. מריחים את האהבה של אחד לכאן. אוהבת, בשבילכם, תודה לכם. הפרויקט רביבו, מחרוזת יפה ותמה, אשת חיים, מצאת, תאמין.

0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון. 101.5 התחנה. בחסות מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. קורנפלקס דבש 448 גרם ב-12 שקלים ו-90. עוגת דבש 400 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
6: בכפוף לתקנון.
8: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! בחסות
3: מאפיית תהילה, יום שישי כבר כאן, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
0: אתם מאזינים ל הטרמפיאדה עם יונית ביטון.

ובהחלט טוב לנו על הלב. ברוך השם. הלאה עכשיו, ועוד רגע גם טוב על השולחן, שבת המלכה, ראש השנה, שולחן מלכים לכל המשפחה סביבו. רק נשאר לקנות אותו חכם, את ההשלמות, ואם חם לכם, אז רק חכו שתראו את כל מבצעי הקסח. גם לחג וגם לשבת בנתח חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה. והרשת שנמצאה בסקר רושניק האחרון, כזולה ביותר באפולה. אז כאמור, בלו ואלי, סל מזון זול במיוחד, לא צריך לחפש אחר ההנחות, הכל שם ברמה שלא הכרתם. צאו עכשיו, תגיעו, וכמובן ניתן לכם ככה טעימה באוזן, חזק רעיים, שוקיים, כפו, מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90, שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90, ועוד מלא, מחירים מטורפים, אושר אמיתי, זה נטו חיסכון, קדימה לרחוב יוסף ברזילאי, 3, תתארגנו לשבת וגם לחג, חניה בשפע בקומה מינוס 1, עם קליטה סלולרית משופרת, ורשמו ביומנים שלכם כבר עכשיו, כי הטירוף ממשיך וגם מגיע לסניף החדש. מברוק לקריית אתא רחוב העצמאות 42, נטו חיסכון, הפתיחה החגיגית בשבוע הבא, 17 בספטמבר, חמישי הקרוב, עם צוות רדיו התחנה לקראת שבת המלכה. שנה חדשה, קדושה כפולה.

0: רב יצחק עם גידי גור. במקור זה שייך לדעתי לדודאים. איזו נוסטלגיה, סיק. אבל רגע, לפני שאנחנו נמשיך הלאה, רגע, רק רגע, בואו נברך, יש עוד קצת זמן לזכותנו, לסניר יעקב מרם, לשנה מבורכת וטובה לכל בית ישראל, נקפוץ אל הפול, הבוקר טוב ושנה טובה לכולם. אני רוצה לאחל לדורון, לטלי, לענת ורחלי, לכל החברים שלנו, גם בטיק טוק, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של הרבה אהבה, שיהיה רק טוב בחיים לכולם, בעזרת השם, בעזרת ה... בואו נשמע הודעה אחת, יאללה.
1: שנה טובה, יונית ביטון, האחת ויחידה, אני מאחלת לך, עם הלוויה שאת, שנה טובה, רק טוב, בריאות, ולך רגינה משה מנשר, דודתי היקרה, האהובה שלי, שנה טובה ומושלמת, שנה של בריאות ועשייה, ולך רביב אחי גם, שנה טובה, בהצלחה בלימודים, אח יקר שלי, אני שרופה עליך, רק בריאות שלכם, אוהבת אתכם המון.
0: תודה, תודה רבה, ועוד שנה אחת, שמעון בוחבוט, לכל משפחת בוחבוט היקרים, רוצה רק לאחל חג שמח, שנה טובה ומתוקה מאבא שמעון, תודה פני, שיהיה שנה טובה, אוהב. אמיר בניון, מלך בשדה. תודה לכל מי שעוצר ומברך וממשיך לקראת שנה חדשה, לקראת התשפ"ז.

שמונה דקות לפני 12, אמנון נוי מקרית חיים, שתהיה לכם בתחנה ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה, שהחיילים ששומרים עלינו ישובו הביתה לשלום, אוהב, קבל מאיתנו שובר סך 100 שקלים לרשת מאפיות תהילה, יש להם סניפים בכפר חסידים, קרית עת העצמאות 44 ובמרכז שווית גם ברבמת קרית מוצקין וברחוב הגעתון אחד בנעריה. משפחה יקרה, התחנה, נדמה לי שבפעם הבאה שאנחנו נפגשים כבר נהיה בתשפז, שזה עוד קורה, עם שקיעת החמה, שבת ושנה חדשה נפגשות, זה אומר קדושה כפולה ותקווה אחת גדולה, ואני רוצה בתפילה גדולה ואדירה לחיילים שלנו, שהשנה תשיב את כולכם הביתה לשלום לילדים שלנו, שתגדלו כאן בטוח, עם יותר סבלנות ומחלות, וכבוד לחיים, ולנו ההורים, שנזכור שהחינוך מתחיל קודם כל בדוגמה שאנחנו מהווים. ולכולנו, להתחיל את הלב, כי אם אפשר לקלקל, בדוק אפשר לתקן. תודה לכם למי שעצר, בירך והיה איתנו כל השנה הזאת. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ממשפחת התחנה, שנה טובה ומתוקה, ומלאת חסד. אסי לוי, תודה רבה, שנה טובה למשפחתך. תודה לאקל השם. לכם מאזינים יקרים, אני יונית ביטון, אוהבת המון. ואם ירצה השם להתראה בשמחות, חבקו את החלש, תעשו טוב. ראש השנה היום, ירח איתנים. יום מדהים. נסגור עם מלך הסודות, שרית חדד, יוני היתרו. מיד אחריי כחול יוון, יסו עליכם. שבת שלום.

0: בחסות מאפיית תהילה. יום שישי כבר כאן. הטריות של החלוס. העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים. הניקיון, היחס, השירות. הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה.
1: 101.5.
0: בשירות בדץ חתם סופר.
1: התחנה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
5: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרעם. דג סלמון שלם ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בורי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אמנון, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: דג מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון. ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
1: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, כחול יוון עם יוני יעטרו.
1: 101.5
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. החות'ים השלימו את ההשתלטות על נתיב השייט האסטרטגי באבל מנדב. אסף יחזקאל כתבנו עם הדיווח.
13: העמודים החות'ים בתימן השתלטו היום על אי מרכזי בים סוף, ובכך השלימו את תפיסת השליטה באזור מצר באב אל מנדב כולו. גורם ממשל מקומי ועדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי 50 חות'ים הגיעו בסירות לאי מיון המפצל את המצר לשני נתיבי שייט, לאחר שכוחות הממשלה נסוגו ממנו אתמול. עדי ראייה הוסיפו כי 50 נפרסו לאורך חופי באב אל מנדב וסירו במרחב בכלי רכב צבאיים.
12: צהל ושבק חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפה ממוקדת שאירעה אתמול בעיר והיה מהבכירים ביותר ברצועת עזה. לפי צהל ושבק, היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. באותה התקיפה חוסלו גם מחבלים נוספים. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי.
14: בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ביממה האחרונה עלו שורה של פרמטרים שמצביעים על פוטנציאל הסלמה. בראש ובראשונה הירי לירדן שגבר, המצב הכלכלי הקשה באיראן והניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לתוך המערכה. לכן במערכת הביטחון יש הערכות ודריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי מניסיון פעולה איראני שיכול לבוא לידי ביטוי או בירי לעבר ישראל או בניסיון לפגוע במטרות ישראליות בחו"ל. צריך לומר שבשלב הזה לא מזהים משהו חריג, ובצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, נשמרת שגרה מלאה.
12: 5 בני אדם נהרגו ו-40 נפצעו בתאונת אוטובוס שאירעה אתמול בכפר אלפיני במזרח שוויץ, כך הודיעה המשטרה המקומית. במדינה דווח אתמול כי האוטובוס שייך לחברת תיירות הולנדית, המציעה טיולים ברחבי אירופה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה, כחול יוון עם יוני יעטרו.

שלום לכם חברים, צהריים טובים, אנחנו כאן איתכם ב-101.5 התחנה כמו בכל שישי בין 12 ל-2, אבל היום מחכות לנו שעתיים חגיגיות במיוחד, ממש רגע לפני ערב ראש השנה, עוד מעט כולנו מתכנסים סביב שולחן החג עם המשפחה והאנשים שאנחנו אוהבים, ועד אז אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בדרך, למי שנוסע למשפחה, למי שעוד רץ לקניות האחרונות, למי שנמצא במטבח עם ההכנות, וגם למי שפשוט כבר הוריד הילוך ונכנס לאווירת החג. היום אנחנו גם משנים קצת את הקצב כאן בתוכנית, פחות חדשות ועדכונים ויותר מוזיקה. הכנו לכם פלייליסט חגיגי במיוחד עם הקלאסיקות היווניות שאנחנו תמיד אוהבים לחזור אליהן, הלעיתים הגדולים והרבה שירים שעושים טוב על הלב. אבל לצד אווירת החג אי אפשר שלא להתייחס גם לבשורה הקשה שהגיעה השבוע מיוון, מותו הפתאומי של יורגוס מזונאקיס. בהמשך התוכנית אנחנו נקדיש לכך כמה דקות, נספר לכם על האירוע ועל מה שהוביל למותו, וכמובן נזכר בו גם דרך אחד משיריו. מזונאקיס ליווה את התוכנית שלנו כמעט מדי שבוע לאורך השנים, ולכן גם ביום חגיגי כזה חשוב לנו לעצור לרגע ולכבד את זכרו. ועד אז אנחנו כאן כדי לפתוח יחד את סוף השבוע ואת השנה החדשה עם הרבה מוזיקה יוונית טובה, להתרגש, ליהנות וקצת לשים בצד את כל מה שקורה מסביב. אני יוני אטרום, מאחל לכם האזנה נעימה, שנה טובה וחג שמח.

קרדיה מוירו הלב שלי, מלינה אסלנידו, וזוכרים שלפני כמה תוכניות סיפרנו לכם כאן שמלינה חוזרת בחורף לבמות הגדולות של אתונה, עכשיו כבר אפשר להוריד את סימן השאלה, זה רשמי. מלינה אסלנידו וחילישוש מנידיאטיס יובילו יחד את עונת החורף של מועדון פיאמה. בימים האחרונים השלושה כבר נפגשו לצלומי הפוסטר והקמפיין הרשמי של המופע, ולפי התמונות והסרטונים שפורסמו, נראה שכבר בשלב הזה יש ביניהם כימיה מצוינת והרבה מצב רוח. החדשות החשובות באמת עכשיו הם שיש גם תאריך ב-2 באוקטובר, זה הערב שבו תיפתח רשמית העונה החדשה של מועדון פיאמה. עבור מלינה זו חזרה משמעותית מאוד ללילה של אתונה אחרי תקופה ארוכה, לצידה מנידיאטיס שכבר הפך בשנים האחרונות לאחד השמות המזוהים עם המועדון. כל הפרטים אגב באתר ובאפליקציית לילות יוון, אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן, והנה עכשיו יאניש קוצירס עם תמיו רמת ישו עינייך השחורות.

אני רוצה לשכוח את העיניים שלה, תלו תמטיה תסנתה כשחש או קושטנס קלפוטיס. בשבוע שעבר נפתחה רשמית עונת הסתיו של מועדון ווקלאב, שהצטרף למועדונים שכבר מתחילים להתעורר באתונה. בסוף השבוע הזה הצטרפו עוד כמה מועדונים, ובהמשך כמובן יגיע הגל הגדול של עונת החורף. אבל דווקא אני רוצה להתעכב על החיבור בין שני הכוכבים שמובילים השנה את מועדון קלאב ווג. סטמרטיש גונידיס ולנה זבגרה. זבגרה סיפרה בימים האחרונים על ההתרגשות הגדולה שלה מהעבודה לצד גונידיס, ואמרה שרק כשהתחילה לעבוד על הרפרטואר העצום שלו, היא קלטה מחדש כמה לעתים הוא נתן לאורך השנים. מבחינתה היא אמרה, מדובר פשוט באגדה, אבל מה שמעניין הוא דווקא מה שהיא גילתה מאחורי הקלעים. לדבריה, גונידיס הוא אדם עם ידע עצום, קורא הרבה, והיא יכולה לשבת שעות ולהקשיב לסיפורים ולחוויות שלו מכל השנים בתעשייה. והיא הוסיפה משפט מאוד יפה, ראיתי בעיניים של סטמטיש גונידיס ילד קטן. החיבור הזה כנראה לא יישאר רק על הבמה, גונידיס כבר כתב במיוחד עבור שניהם לפחות דואט חדש אחד ואולי שניים. לנה סיפרה שהוא התקשר אליה בהתלהבות, הודיע לה שכתב להם דואט, ופשוט התחיל ללמד אותה את השיר בטלפון, והשניים מצאו את עצמם שרים יחד דרך אותה השיחה. אז נראה שהחיבור בווג הוא לא רק עוד חיבור של שני שמות גדולים לפוסטר, כבר עכשיו נוצרת ביניהם כימיה מוזיקלית, ואולי בקרוב גם נקבל ממנה שירים חדשים. סמדיש גונידיס עם יאטיקלס, למה את בוכה?

יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.

מיפיגי שאלתה עזבי זפירי שמלס. ואני רוצה שוב לחזור לידיעה שפרסמנו כאן בשבוע שעבר ולהזכיר לכם עוד מופע מיוחד שנכנס השנה לרשימת הבוזוקיות שבהחלט שווה לשים אליהם לב. בחודש אוקטובר ייפגשו על הבמה של רוקס מיוזיק הול באתונה שלושה שמות שמחזירים אותנו לצד היותר עממי והאותנטי של הלילה היווני, תמישה זמנדיזיס, בשיר ליסטרלנגה,

פחות מחפשים את ההפקות הנוצצות והיקרות של אתונה, ויותר רוצים לשבת עם החברים סביב השולחן לשיר, לקום לזה בקיקו ולהרגיש את הלילה היווני האמיתי. רוקס מיוזיקול בהחלט צריך להיכנס לרשימת החורף שלכם. הפתיחה באוקטובר, וכמובן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים אנחנו כאן נעדכן. בינתיים בוא נהנה עם אחד משיריו האהובים של סמי סטמנדידיס, שגה פארק יחנומה.

ג'ורג' מרג'נקיס מוליפיס, את חסרה לי, גם אתה חסר לנו. זה השיר הראשון שלנו להיום כאן בתוכנית, שיר ראשון שלו. בתחילת השעה סיפרנו לכם על הידיעה הפתאומית שכמובן נקטה השבוע ביוון עם מותו ביום רביעי. הוא היה רק בן 54, צעיר מאוד ובשיא של קריירה ארוכה ומשמעותית. מרג'נקיס היה אמן שקשה היה להכניס לתבנית אחת. מגוון, דעתה, נועז, אחד שלא פחד לעשות דברים אחרת ולא ממש דפק חשבון למה שיגידו עליו. הוא הצליח להישאר רלוונטי לאורך שנים, להיות אהוב על הקהל שגדל איתו, ואותה נשימה גם למשוך קהל צעיר שמילא את ההופעות שלו בכל חורף. בשעה השנייה אנחנו נחזור אליו, נספר לכם על עוד פרטים על האירוע הדרמטי שהוביל למותו הפתאומי ונקדיש לו עוד כמה רגעים. אנחנו כמובן רוצים לזכור אותו בדרך שבה הוא ליווה אותנו כאן כמעט בכל שבוע דרך המוזיקה שלו. הנה פאולה עכשיו, תשפיאני.

זהו חברים, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מקווים שנהנתם מהמוזיקה ומהאווירה החגיגית שהכנו לכם, אבל אנחנו ממש לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה מצוינת שלפנינו עם עוד הרבה לעיתים גדולים, עוד קצת עדכונים שמגיעים אלינו מיוון, וכמובן נחזור גם ליורוש מז'נקיס עם פרטים בעקבות מותו הפתאומי השבוע. אני עוני אתור חוזר אליכם מיד אחרי ההפסקה לעוד שעה חגיגית של כחול יוון כאן ב-101.5 התחנה, אל תלכו לשום מקום, תכף חוזרים.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל.

0: 101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל שישי בשתיים הצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
2: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.

0: בכל שישי בשתיים בצהריים, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה. רק כאן, ב-101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: 101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: אני רוצה לומר שלום וערב טוב לבנאל תבורי.
3: שלום וערב מדהים.
2: קודם כל אני רוצה לנקות שולחן. זה ידוע שבעבר ביקרתי לא מעט את החומרים שלך ושל סטטיק. שצריך לומר מילה טובה, אז אני אומר מילה טובה. אני חייב לציין שגם אני מאוד אהבתי את מיני.
3: אין פינה לאף אחד, כל אחד מותר להגיד את דעתו. אין לי בעיה, גם אם לא היית אוהב, אני כמוד, כן, אני בן אדם מאוד אמין ומאוד ישר בדברים האלה. אני לא בן אדם יגיד על שיר מכוער, זה לא אומר שאני אשנא אותו, חס וחלילה. אני גם, ויותר מזה, אני אגיד לך, יש שירים שאני בעצמי לא התחברתי.
0: בריזה עם אסיה ג'וקר, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בדיגיטל ובערוץ וואלה פלוס בטלוויזיה.
4: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
5: כאן שרית חדד,
6: כאן הפרויקט של רביבו,
7: כאן הזמר חיים משה,
8: היי כאן ליאון ארקיס,
9: ואתם מאזינים ל-101.5
4: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
0: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

101.5 התחנה, מוזיקה ים תיכונית אמיתית, כל היום. 101.5 התחנה. בכל 5:00 בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל 5:00 בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. עכשיו ב-101.5 התחנה, כחול יוון עם יוני יעטרו.

פתחנו את השעה השנייה והחגיגית שלנו עם שרית חדד וניקוס ורטיס ועם חוק החיים או ביוונית ממולט יפתי מתוך המופע הגדול שהתקיים ביוני 2014 באצטדיון בלומפילד. איזה ימים יפים אלה היו, ואנחנו בהחלט מקווים שעוד נחזור לחגוג ככה גם כאן בישראל את המוזיקה היוונית, הכוונה עם אמנים גדולים, הפקות ענק ואצטדיונים מלאים. אני יוני עטרו כאן ב-101.5 התחנה, וגם בשעה הזאת מחכים לנו המון לעיתים גדולים והרבה שמח, בדיוק האווירה שאנחנו רוצים להכניס אתכם אליה לקראת ערב החג. אבל לצד השמחה אנחנו כמובן חייבים להתייחס גם ללכתו של יורש מז'נקיס השבוע. בהמשך השעה אנחנו כאן נספר קצת יותר ונשמיע עוד שיר או שניים כדי להיזכר באחד האומנים הבולטים והמיוחדים של המוזיקה היוונית בשנים האחרונות. אני יוני עטרו, כחול יוון כאן ב-101.5 התחנה. ממשיכים!

מקרס, מקרס השעות הקטנות של יורוש מז'נאקיס, אחד הליטים הגדולים שהוא הוציא בשנת 2020 במסגרת פרויקט מוזיקלי מיוחד שבו הוא בחר להחזיר לקדמת הבמה את אחד מכלי הנגינה המזוהים ביותר עם המוזיקה היוונית, הבוזוקי. לאורך הפרויקט כולו אפשר לשמוע היטב את הצליל שלו, ומז'נאקיס נתן לו מקום מאוד מרכזי בעיבודים. השבוע לצערנו השם יורוש מז'נאקיס עלה לכותרות מסיבה אחרת לגמרי. ביום רביעי אחר הצהריים הגיעה ידיעה דרמטית על מותו הפתאומי בגיל 54 בלבד. על פי הדיווחים ביוון, מז'נאקיס הגיע ביום רביעי למרפאה פרטית באתונה לצורך טיפול מתוכנן, ושם עבר לפתע דום לב. צוות ההצלה והרופאים ניסו לבצע בו פעולות החייאה, והוא פונה לבית החולים, אך למרבה הצער ללא הצלחה. בשלב הזה עדיין נבדקות הנסיבות המדויקות שהובילו לדום הלב ולמותו הפתאומי. מז'נאקיס נולד ב-1972 בניקיה שבפיראוס, פרץ בתחילת שנות ה-90 והפך עם השנים לאחד האומנים המזוהים ביותר עם הלהיקו היווני המודרני. כל שאי אפשר היה לטעות בו, הופעה בימתית אחרת, סגנון או אז, והרבה מאוד לעתים. והדבר שאולי יפיין אותו יותר מכל, היה שהוא תמיד עשה את הדברים בדרך שלו, גם כשהיא הייתה שונה, גם כשהיא עוררה ביקורת, וגם כשהיא הפתיעה. היום אנחנו כמובן נזכרים בו כאן בדרך המתבקשת ביותר, דרך השירים שהשאיר אחריו. הנה עוד שיר, טסריס, 4 לפנות בוקר. יורוש מז'נאקיס.

יורוש ליוון, אסתלו קיארה, אני רוצה עוד. ומכאן אנחנו עוברים למקיס דימקיס, שהיה עוד אחד מאותם אמנים יווניים בודדים שהגיעו אלינו דווקא בתקופה הרגישה והמורכבת הזאת. אפשר לומר שהוא גם סגר לנו את השנה עם אחת ההופעות היווניות הגדולות שהתקיימו כאן מאז האימות עם איראן. ערב שהזכיר לנו כמה התגעגענו לראות שוב אמן יווני על הבמה בישראל עם קהל גדול, מוזיקה, זה בקיקו ועיקר, הרבה שמחה. אולי דווקא רגע לפני השנה החדשה אפשר לקחת את הערב הזה כסימן קטן להתחלה חדשה, שניכנס לשנה טובה, שקטה יותר,

שנחזור לחגוג, לארח כאן אומנים מיוון, ובעיקר שנחזור לימים היפים שבהם המוזיקה היוונית בישראל הייתה קודם כל חגיגה גדולה. מקיס דה מקיס, שקודם בורו, אני לא יכול.

יש כל כך הרבה תחנות, ויש את התחנה. רדיו 101.5 התחנה. מוזיקה ים תיכונית אמיתית כל היום. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.

העם רוצה מוזיקה, העם דורש מוזיקה על האוש, טרהוד ופלי. ונתגעגעתם לקול העמוק והמיוחד של אנגלו ז'נסיו, אותו שמענו עכשיו, שמזכיר כל כך את אביו האגדי סטרטו ז'נסיו. הנה הוא חוזר למועדון שכבר הפך לבית שלו באתונה, גם בעונת החורף הקרובה. אנגלוס מחכה לכם בכל שישי ושבת במועדון אליוט, בלב שכונת קולונקי, יחד עם ההרכב שלו. וזה אחד מהמקומות שאני מאוד אוהב, למי שמחפש חוויה קצת אחרת מהבוזוקיות הגדולות, מועדון קטן, חם ואינטימי, שבו אתם ממש קרובים לזמרים ולבמה. יש גם מטבח קטן למי שמגיע רעב, וככל שהלילה מתקדם, גם האווירה עולה שלב, צלחות נשברות, מגשי פרחים עפים לכל כיוון על הבמה, והרבה לייקו כמו שאתם אוהבים. אז אנגלו ז'נסיו בכל שישי ושבת לאורך עונת החורף במועדון אליוט שבאתונה, כל הפרטים כמובן, והזמנת מקומות באתר ובאפליקציית לילות יוון. הנה עכשיו קטרינה סטניסי, אפתי נכתמני.

חובה ואני מפחד פטרושקוביטיס, ונזכיר לכם גם את אחת הפרמיירות המסקרנות של סוף השבוע הזה, הלילה ומחר. פטרושקוביטיס חוזר לבמה של מדון פנטסיה שבאתונה לעונת הסתיו, אולי גם אל תוך החורף, והפעם לצידה של אלי קוקינו, שני אמנים מאוד אהובים, אבל כל אחד מביא איתו משהו קצת אחר. פטרוש עם הרפרטואר המרענן והקצבי והמרים שלו, שהפך אותו בשנים האחרונות לאחד השמות החזקים של הלילה באתונה, ולצידו אלי קוקינו מהזמרות הוותיקות והאהובות, עם יותר משני עשורים של קריירה והמון להיטים שהקהל היווני מכיר בעל פה. חיבור שבהחלט יכול לעבוד מצוין, צעיר ורענן מצד אחד, מנוסה ונוסטלגי מצד שני. אז החל מסוף השבוע הזה, פטרוש יעקובידיס ואלי קוקינו על במה אחת במועדון פנטסיה באתונה. הנה עכשיו וסיליס קראש עם פיתטיס, תגידו לה.

זהו חברים, אנחנו כאן מגיעים לסיומה של התוכנית החגיגית שלנו של השנה הזאת. רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, של אהבה, של משפחה, של הצלחות ושל הרבה רגעים טובים, ובעיקר שנה של שקט ושלום, שנה שבה נוכל לחזור לחיים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם, לחגוג, לטייל, ליהנות ופשוט להיות יחד. וכמובן שתהיה לנו שנה עם המון מוזיקה יוונית טובה, הופעות, בוזוקיות, זה בקיקו, צפתי טלי וכל השמחה שהמוזיקה הזאת יודעת להכניס לנו לחיים. תודה רבה, תודה גדולה שהייתם איתי גם היום ובכל התוכניות לאורך השנה. אני יוני אנטרו, כאן ב-101.5 תחנה וכחול יוון. מאחל לכם ולכל המשפחות שלכם חג שמח, שנה טובה ומתוקה. אז נתראה בשנה הבאה. יאשס חברים.

0: תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי.

שנה טובה ומתוקה, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו לא סתם ערב שבת שלום, ערב שנה טובה. כמובן, זה לא סתם שנה טובה, זה לא סתם ראש השנה, זה ראש השנה שבו אנחנו בעזרת השם נכתב ונכתם לחיים טובים ומאושרים, לשנה של שמחה, לשנה של בריאות, לשנה של הצלחה, לשנה של גאולה לכל אחד ואחד מאיתנו, לשנה של זוגיות טובה, לשנה של נחת מהילדים בעזרת השם. בשביל זה אנחנו צריכים להגיע ולהתכונן לראש השנה, להגיע אליו מוכנים, להגיע אליו בצורה כזאת שאנחנו מבינים למה אנחנו מגיעים, כשאנחנו מוכנים לקבל את השפע העצום שהשם מביא לנו בראש השנה הזה. את האור האלוקי, את הכוח לכל השנה כולה, את כל הברכות שמגיעות וקיימות, רק אנחנו צריכים לקבל אותן. השנה, ראש השנה מתחיל בשבת, בעזרת השם. וזה לא שחס ושלום, בגלל שהוא בשבת, אז לכן יורדת ממנו הקדושה, כן, אנחנו יודעים, לא תוקים בשופר. אלא ההפך. הסיבה שלא תוקים בשופר מוסבר בתורת החסידות. מכיוון שבראש השנה שחל בשבת, יש כבר את הקדושה של השבת. הקדושה הזאת של השבת, היא פועלת את מה שהשופר פועל, ואפילו יותר מזה. היא מעלה את הנשמות, וממליכה את השם מתוך אהבה, מתוך תענוג, מתוך מנוחה פנימית, בלי צורך לזעקה הזאת של השופר, שהיא מעוררת אותנו מתוך פחד ואימה. אלא זה מגיע מהאהבה הזאת של השבת. אז בואו, נתכונן עכשיו לשבת, נתכונן לראש השנה הזה, שנקבל בו את כל האורות והכוחות.

דבר ראשון, בוא נעשה סדר ככה, לפני שאנחנו נכנסים יותר לעומק. מה יש לנו תכלס? בוא נפתח מיקום. מה צריכים לעשות? ערב ראש השנה. דבר ראשון, אמירת סליחות. מוקדם בבוקר. כן, מי שעוד לא אמר, יכול להגיד חלקים מסוימים. אתרת נדרים. אתרת נדרים עושים, שימו לב, ערב ראש השנה. מה שעושים ביום כיפור זה עוד עניין אחר. ערב ראש השנה, אתרת נדרים. לפחות בפני שלושה אנשים. אפשר לראות בתוך הסידור את הטקסט. אם יש לנו נדרים כאלה שאנחנו לקחנו על עצמנו ואנחנו לא יודעים, אז מתירים אותם להיכנס נקיים לראש השנה. עושים הכנות לכבוד השבת ולכבוד היום טוב, מסתפרים, גוזזים ציפורניים, טובלים במקווה. יש לנו פה קדושה כפולה, גם שבת, גם חג. שימו לב, לא להתבלבל. אנחנו לא עושים עירוב תבשילים, זאת אומרת, ברגע שהיה יוצא קודם כל חג, ואז לאחר מכן שבת, אז צריך לבוא ולהתכונן לזה שאת האוכל שהכנו בזמן החג, אותו אנחנו אוכלים בשבת. אבל עכשיו זה הפוך. קודם כל שבת, ואז היום השני הוא יום חג, אז לא עושים עירוב תבשילים. הדלקת נרות, הנרות שבת ונרות חג, הברכה היא שונה, שימו לב נשים ובנות, כן, אישה נשואה מדליקה לפחות שתי נרות, אישה רווקה נר אחד. מה מברכים? להדליק נר של שבת ושל יום הזיכרון, ואחרי זה מברכים ברכת שהחיינו. במוצאי שבת, שימו לב, רק אחרי שיוצאת השבת ואומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, אז מדליקים את הנרות של מוצאי שבת, של היום השני בעצם, של חג שני של ראש השנה, עם אותם ברכות. ותקיעת שופר, תקיעת שופר לא עושים בשבת, כמו שאמרנו, אלא רק ביום השני של ראש השנה. אז נתנו פה בנקודות בדיוק מה עושים, מה לא עושים. קדימה, בואו ניכנס קצת לתוכן בפנים.

היה כפרי פשוט שהגיע לבית המדרש של הבעל שם טוב. זה היה בראש השנה. הוא לא ידע לקרוא בסידור, הוא לא הכיר את הכוונות של התקיעת שופר. הוא ראה את המתפללים בוכים, מבקשים רחמים. נשבר ליבו והוא צעק לשמיים. ריבונו של עולם, אני לא יודע להתפלל, אבל אתה מכיר את כל האותיות. אני אגיד את האותיות של א' ב', ואתה תרכיב מהם תפילה, את התפילה היפה ביותר. והוא התחיל לצעוק א', ב', ג', ד', צעק את האותיות, האותיות הקדושות של העברית של לשון הקודש, מתוך דמעות. הבעל שם טוב יצא מתפילתו ואמר לתלמידים, דווקא התפילה התמימה והפשוטה של אותו כפרי, היא בקעה את כל הרקיעים ופתחה את שערי הרחמים. אנחנו צריכים להגיע לראש השנה מתוך פשיטות, מתוך רצון להתקרב לבורא, מתוך רצון שאנחנו יודעים שזה היום שבו הוא מחליט לנו, זה היום תחילת מעשיך. זה היום שבו הוא מחליט לנו. למה דווקא היום? כי זה בו יום בו נברא האדם. ראש השנה לא נברא העולם, לא. חפי באלול נברא העולם. אבל ראש השנה זה בו האדם נברא. אנחנו נבראנו. וברגע שהאדם נברא, הוא הגיע לעולם מוכן. כי הוא הגיע לקחת את אותו עולם מוכן, ואותו לרומם, אותו להפוך לקדושה. ביום הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הכוחות שנמצאים פה בעולם ומחליף אותם. בתורת הקבלה זה נקרא נסירת העולמות. בעצם הוא מנסר את הכוח הזה, מוציא אותו ומחליף לכוח אחר. נכון? כל יום ויום, כל רגע ורגע, אנחנו אומרים בתפילה, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל הזמן הכוח האלוקי בעולם הוא כוח מתחדש כל רגע ורגע, לכן העולם קיים, כי אלוקים נותן כוח ששייך להרגע, כוח חדש, לכן הזמן מתחלף בעולם. אבל יש יום בשנה, ראש השנה, שזה ההתחלה, הקביעה של הכוח שיהיה לכל השנה כולה. אז איזה רצינות אנחנו צריכים ביום הזה? אנחנו יודעים שישנם צדיקים שאומרים, שביום הזה חשוב לא לפספס כל רגע פנוי לבוא ולומר את ספר התהילים. יש כאלה אפילו שאומרים, לפחות לומר כל יום מראש השנה, ספר תהילים אחד, ואומר לסיים ביומיים האלה שני ספרי תהילים. חשוב מאוד לנצל כל רגע ורגע מראש השנה הזה.

אז אנחנו יודעים על הכוח המיוחד הזה של ראש השנה, היום שבו אנחנו מקבלים את השפע לכל השנה. והזמן המיוחד הזה זה בתקיעת השופר. אז השנה איננו ביום הראשון, ויש לנו את היום השני. שנה, בכל שנה רגילה אנחנו תוקעים בשופר כדי להכריז על המלאכת השם. אנחנו עושים את זה בפרסיה, מכריזים על המלאכת השם, מלוך על כל העולם בכבודיך. כשראש השנה אוכל בשבת, מסבירה לנו תורת החסידות, שאנחנו לא עומדים בחוץ ומכריזים, אנחנו נכנסים ישר לתוך ההיכל הפנימי. כשהילדים יושבים עם האבא בשולחן השבת, לא צריך הצוצרות, מספיק בלחישה של הלב, והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול. זה מדמד בעצם על השופר האמיתי שלו אנחנו מחכים, השופר של מלך המשיח. אז אנחנו בזמן הסעודה שיושבים במשפחה, לבוא לדבר על הכוח שכרגע אנחנו מקבלים. נכון שזה לא בצעקה, זה מגיע ברוגע, אבל זה מגיע. ולמחרת ביום השני של ראש השנה, נדאג שכולם ישמעו את תקיעת השופר. רבי זושא מהניפולי מביא משל על מלך שנוסע בדרכים, והוא זקוק לתזמורת וחצוצרות, שכולם ידעו שהוא עובר, ואז הם ישתחוו ויתנו לו כבוד. אבל כשהמלך חוזר לארמון שלו, והוא נכנס לחדר עם הילדים האהובים שלו, אז התזמורת לא נכנסת. התזמורת נשארת בחוץ. בשבת, כל יהודי הוא בן שנמצא מסביב ליד שולחן של המלך. השקט הזה של השבת, זה לא חס ושלום חיסרון בתקיעת שופר, אלא זה סימן כזה שאנחנו כבר נמצאים בפנים. אנחנו כמו המלך, אחרי שהוא נכנס לתוך הבית והוא אוכל ביחד עם הילדים שלו. אז ננצל את זה. ננצל את השולחן שבת, שכעת אנחנו יושבים בשולחן המלך, ויש לנו את המלך בצורה פנימית, בלי חצוצרות ובלי תרועה והכרזה.

יש לנו פה, כמו שאמרנו, את הקול הפשוט, את הקול הפשוט של התקיעת שופר, שהשנה אנחנו לא שומעים אותו ביום הראשון. אבל השבת הזאת היא, שהיא נקראת רבה דרעבין, רצון הרצונות. ככה זה שבת. היא רצון הרצונות של הבורא. בה נמצא כל הכוח, כל הקדושה. הכל קיים בפנים. נספר על זה סיפור מרבי הרשב. היה לו חסיד שהצטער על זה שבשבת ראש השנה מפסידים את מצוות השופר. שימו לב מה ענה לו הרבי. כשאדם מרוחק מהמלך, הוא צריך לחצרר ולצוק כדי שהמלך ישים אליו לב. אבל כשהבנים יושבים ישירות על הברכיים של המלך,

בנשימה שקטה ובמבט בעיניים. השבת היא מכניסה אותנו ישירות לחיבוק הזה של המלך. עצם השבת זה כבר הצליל השקט הזה שמחבר בינינו לבין אבא שבשמיים.

וכמובן, אנחנו מתכוונים ככה לראש השנה, מבינים את הכוח, מבינים את הקדושה. אבל כמובן, כמובן, השכנים שמסביבנו, להסתכל להציץ, מה הם צריכים לראש השנה? מה הם צריכים? אולי חסר להם עדיין משהו? יכול להיות שחסר להם חיוך, אבל אולי חסר להם משהו. אולי אפשר לשמח אותם עם איזה בגד חדש, אם עדיין אפשר להספיק לקנות. אולי חסר להם שיהיה להם ארוחה יותר שמחה. תדאג להם, שים עין, תראה מה קורה עם הסביבה.

כמו שאמרנו ביום ראשון, בעזרת השם, אנחנו נשמע תקיעת שופר. שבת לא, אבל יום ראשון כן. הסברנו למה שבת, יש לנו את כל הכוחות גם בלי התקיעת שופר. אבל ביום ראשון, מה עוזר השופר? מה כל כך מיוחד בו? למה אי אפשר רק תפילות? השופר, מה שמיוחד בו, זה נקרא קול פשוט. קול פשוט וקול פנימי. קול רגיל שאנחנו מוציאים מהפה, יש בו עברה מסוימת. איזה עברה מסוימת? הקול השופר הוא בלי עברה. זה קול שיוצא מבפנים, לא מהשפתיים, או מסגירת הפה, מהשיניים, מהאזור, הוא יוצא מעומק הלב, אנחנו שואפים מבתוך הלב, שואפים מבפנים, מבתוכו, כלפי חוץ. וזה, זה הצעקה שלנו. הצעקה מבפנים. צעקה כזאת היא שהיא לא יכולה להתבטא במילים. כשקורה לי משהו שאני מאוד מאוד מאוד מתרגש, או לעומת זאת שאני מאוד מאוד מפחד, או שאני כל כך רוצה שיקרה משהו, אני פשוט צועק. אני לא מסוגל פשוט, לא יוצא לי איזה מילה, פשוט יוצא לי צעקה ענקית. וזה מה שקורה כאן. אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא ואנחנו צועקים משהו מבפנים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתקרב אליך. רוצים שתמלוך עלינו. רוצים שנה טובה ומתוקה. צעקה כזאת שלא יכולה להתבטא במילים. היא מעל מילים. וזה הכוח. זה הכוח של התקיעת שופר. הבעל שם טוב היה מספר משל על בן מלך שיצא למרחקים. הוא איבד את כל כספו. הוא שכח את השפה של המדינה שלו. אפילו את השפה של אבא שלו. הוא פשוט איבד הכל. הוא שכח הכל. כשהוא שב לארמון אחרי שנים, השומרים בשער לא הכירו אותו. היו לו בגדים קרועים. כבר לא היה דומה כבר. הם ענו ממנו להיכנס. מרוב יאוש הוא עמד תחת החלון והוא צעק, אבא, פשוט צעק, צעק, אבא. המלך פתאום זיהה את הקול של הבן. יצא אליו, חיבק אותו, הכניס אותו לארמון. זה הצעקה של תקיעת השופר. אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אבא, תציל אותנו. כל אחד בדברים האישיים שלו, וכולנו ביחד, מהגלות, רוצים כבר בית מקדש, רוצים שמלוך על כל העולם בכבודיך בצורה מכובדת, שאתה מולך על כולנו בגאולה שלמה בבית מקדש שלישי. שמתם לב ללשון שאנחנו אומרים? ראש השנה. אנחנו לא אומרים תחילת השנה, ראש השנה. למה? מה כל כך? כי זהו. כי זה לא סתם התחלה. יש כאן את הראש, כמו הראש, שהוא זה שמחליט ונותן את הכוח לכל האיברים כולם. איך שהראש מרגיש, ככה זה משפיע על הידיים, על הרגליים, על הכל. הוא נותן את ההוראות, הוא נותן את הפקודות.

איך תמיד אומרים, הכל בראש. אז זהו, הכל בראש. אנחנו רוצים שבראש השנה נקבל בגלוי את כל החיות שנמצאים בראש. את כל הכוח, את כל השמחה, את כל הרוחניות, את כל הגשמיות, הכל נמצא תמון בראש, וצריך לצאת ולהתפשט לכל האיברים, לכל השנה כולה. שבעזרת השם ישפיע עלינו אור, בריאות, שמחה ואהבה לכל השנה כולה. אבל חבר'ה, בואו לא נהיה פריירים. בואו לא נהיה פריירים. כן, רבי אלימלך מליז'נסק קורא פעם בערב ראש השנה. חסיד שהיה שקוע בדאגות של פרנסה. קרא לו הרבי ואמר, תדע לך, כשהמלך מכתיר את עצמו, הוא מחלק מתנות ללא הגבלה. אם תבקש מהמלך בזמן ההכתרה שלו רק פרוטות קטנות של לחם, זה מה שתקבל. אבל אם בראש השנה תתרכז בלהמליך את המלך מתוך שמחה, אז המלך ייתן לך לא רק את הקרבה שלו ואת הקשר אליו, אלא הוא ייתן לך הכל מתוך הרחבה, כי המוח והראש כוללים את הכל. אז חבר'ה, בואו לא נהיה פריירים, בואו לא נהיה מונחים בדברים קטנים, בואו נלך על גדול, בואו נתקרב למלך ונלך על כל הקופה.

אוקיי, כמובן, מי שאין לו את האפשרות ולא רואה שכנים, אנשים שהוא צריך לעזור להם בשמחה בשמחה, יכול לפנות אלינו, חבד דפן, אנחנו נעזור לו למצוא את האנשים שקרובים אליו, שהוא יוכל לתת להם את העזר לחג. לא לשכוח, לא לשכוח, הדלקת הנרות, נשות ישראל הצדיקות, הדלקת הנרות עם ברכה מיוחדת, להדליק נר של שבת ויום הזיכרון, ולאחר מכן גם כן שהחיינו. איזה יופי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שתגיע לנו שנה מיוחדת, שנת ברכה, שנת גאולה, וכבר תחשבו, כל אחד יבדוק תשפ"ז, מה יהיה לנו, מה יהיה לנו כאן. חבר'ה, בשורות טובות, הצלחה רבה בעזרת השם, מתוך שמחה, שנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחד, מתוך בריאות והצלחה.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.

עגיל בגבה עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרת

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן אביבה אבידן, ואתם על 101.5 התחנה.

היי חברים יקרים, כאן יאל גולן, ואני רוצה להזמין אתכם להאזין ל-101.5, התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: שלום, כאן דודו אהרון, ואני מזמין אתכם להאזין ל-101.5 התחנה. תאזינו, אה?

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה. 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ וכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע, עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה. Yeah.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.

אדם. כמעט הכל כבר עשיתי, קשרים לך בניתי, נתיב מיוחד לחיי. איתך ימים כה יפים, להיות לצידך כל הזמן בחיים.